0: Hello.
1: Kali baba.
0: Komsa male nankandulo.
1: Che chiriye yo.
0: E noti gemie.
1: Amina.
0: Kubire kunivudala ye namaze yangu bidati noti gemie ni mudidi ye na te noti gemie mata te kachira ona vona gemie.
1: Kali.
0: Mwanse kisozi ye na yangu bati. Amo msamale namaganda mwibe namaz